da jin kupika ni na shiyao. Pakuandika pano, timbe jin kupika ni na shiyao. Pakuandika pano, timbe jin kupika ni na shiyao. Pakuandika pano, timbe jin kupika ni na shiyao. Pakuandika pano, timbe jin kupika ni na shiyao. Pakuandika pano, timbe jin kupika ni na shiyao.